terus ngagen lagu bab no dua tik ka dua ngau ketiga. Jadi aku nak ibah bejakok mayo ngambil kanda bocor sia lagu satu ngau dua. Kita terus ninga ke lagu nomor dua. Sebab dah kita ninga ke lagu ke juara minggu tu.